Suze afande peleze bin Salman ndabona ankurikiye cyane ati bonjour Cedrinho hakuna kulala hakuna kulala boss okay hanyuma twihute cyane wo